0: ekane snene Domingos Makala ni kuvuti lewa tata hikombi sama jungla yalunkama ene kudumba kale sokola woni mwana mata tshokuvetiliwa snene loko hetengena kansimbia zoitoraj ka hlavutela uwa majungula inaka ina 17 minutes etutuma ya hlometela letelana kanta balush ntshoka tone heteketa avunanga na ikongoma kuka zoitoraj ifamsalis
1: Bola no belo avô que lá chamado se lhe acalte que escreve a campo, acalte um belo a sungula, acalte um belo a umbere, a fula mela, aí a machuene, cambe o gamo um bom pepo, aí no centango.
2: O irmão que acaba cruzei levantando um tênis a campo, o assado que belo com o ano antes não atuete, atulela belo um pepo.
1: Casia na enda ine,
2: sato um belo um pepo, um ano agora é na macatene, um chai um pepo, o assado lhe, aí enda se combi se só que vem um ano a carate, romancila ia cusluca, macambe maningi, a Komba kukarateka.
1: Intiso, loku ngwana vyelela mzimba wakwe uluza mati manyinge. Leso sini mangu ikulu.
2: Isi leso loku ngwana wawena, anitani watu weti ni yingwe. Muya ngwisi makambe manyingi, leso sipunisa kubwisa la mati anga maluza.
1: Shingwani shalusima shunene, unga mpuselu shingwani. Handika kumnyika mafia vele.
2: Wavo, sikomba kuvenu wa satilwei, ayenzi leso hinga sivula. Akare yangusa mwana wakwe.
1: Sui kasa sunene kusa. Hikuenda loko stapunisa mwana wena. Sosi avalavala nbiwa mpepo kuveni. Ishi antava eleketa mwana shbelela.
2: Sui komba kuveni amkotili mchaiwa mpepo. Ahuma ni sati nzeni kakampu ya bolwa. Sui tisa kutlamalisa ni manyao sunene.
1: Asifeni, asifeni. Ekava jalava va indili ashibole sunene.
2: Ina inlo wintangu wa bolwa. Lou unga ni kutlamalisa.
3: Loko nwana wa wena anga hansi ka nthlanwa tinweti na yinwe a ti romance la ya ku hluluka makhambi manyingi yana mahlweni hi ku muya nwusavele u tekela ku muheleketa xibedlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli anga ka muganga wa wena
4: Instituto de Línguas kusukela 1979 lavetela ku tsinzekela ka wena swa pfule ku ti tsalisa ku jonza tindzimi ta xinghiza xifurwa ni xiputukezi ka vanhu va handle ka tiko ririmi ni ntumbuluko wa xixina Nakona ha dyondzisa xifurwa ni xinghiza hi ku qonda ku rhandza ka wena swo swidoropeni ra ka Matsolo. Instituto de Línguas a ni ntsindza doropeni ra ka Maputsu Avenida Metsoko Touré ka nhlayo ya 1260 na nti hubyana madoropeni ya ka Ncayincayi, Nyembana, Beira, Ximoyo, Tete, Nampula, Pemba kutani swo swa pfulile hubyana yintshwa doropeni ra ka Matsolo Avenida José Craveirinha, nhlayo ya 54 Amatola A. Instituto de Línguas, Jonza Kahina, Kuvula Vula ni Matiko ya Misava.
5: Wastiba, logo jogo 5 horas na 10 minutos, logo jogo Mdubela, logo jogo Santo, e Cola, e Tadzungula Machaca, e também papela Dzamani, Dzamba Teu Jordão Simango, Le Machaganse, Adzumane, Mudaka, Armindo Chitafa, Luiz Munchofo, Alexandre Munchofo, Inês Simango, Nauene, Nomine, Naine, Cambiruan Ningenaka, Abueta Elos, e Wene Manata.
6: Emene Domingos Armando, ni chama Xamankulu, ni dzungula maxaka ya ku tala, ni lava faka ntirhana wone a kompono ya Toyota de Mozambique. Wene Ricardo, Benyisi, Jere, ni van'wanyani va ku tala lava hi felaka ku veni hi va dzungula ka ku veni hi kota ku va hi yangulana swa nga hi swo swi mu swi yingelaka ka nkama lowu ni nga ka wona na. Khari mambo.

0: Eva, sempre estava sus. Qua con anga tazza cago.
1: Ma la qua anga tarla. Amo holo.
0: Lezun kumusa magago kolo kufamola andiro. Lokusuwa fuka kolo muka
1: Kavalung.
0: Kaskas kambelo. Ani vata kuvitana mpeta uma papala wala o simvitaniyo. Se kuno matula u kuvutisa pelo kuse. Loko se amabula yangu na mama ku
1: mandandamela
0: vako kantiro lo u lavako
1: unyimela kuva unga
0: unga hola mali
1: unga hola mali mu
0: maipe vokufundisa leswa
1: vokushadiya bona ukukamba kunhloko yawe yatira ke
0: itira kwafika kuyini suka mina ni bona kuninga kuma 30 Vai botar o desafio do Dala.
1: Vai botar o Dala. Você não está nem mais chorando.
0: Olha, puxa o gama. E vou colocar o olho. Olha o olho agora.
1: Eu quero na minha meleco.
0: Já.
1: Ingé para me logar muni nica a 45 mil.
0: Anta vai sair.
1: Vete.
0: Anta vai.
1: Porque lá muni nica aí indo já vai samagaiona. Quando vai empregada.
0: Vai tirar a mina.
1: Porque lá muni nica movo já vai famba aí ona. Vange ya lungile.
0: Sho sho abuya bale makondisa
1: onda. Ushikana manje kutirwa kwakere.
0: Expectativa nje
1: se vanga ya. Ina ilava kuyentsha leso. Ilava kukunyika mali ya 90 mili yeti.
0: Yeah.
1: Ikunyika mimova imbiri. Igama ikunyika munti. Wa masang
0: ya
1: hegama hikunyika va empregado hinkwaso leswi hakeliwa hile se short xo sungula jinge support motlanga vangana vange wena unga sungula ku tlanga
0: hile
1: vanga sungula ku tlanga ni vangano a hina hi wena
0: se
1: a inga ta ku tshika yo tlanga boze kambilo anga zingola kutlangana vangano
0: hi
1: wena
0: wakona kwa ritsinga kani swi dawo kutira sona
1: hilika nongonoko wangano ni usiku
0: sena manje nanguna wolo kumfama mlandile ti fama namuntu lamile swa a xivutse lexi
1: xitaba ko
0: kuni vangwana swi kova kwa chagwana ayala kubala ko mina mutanyika yoli munhu
1: ku ivona ayila ku ivona
0: ila ku tiva wena
1: wena ka baratira wena
0: wena u kanti lo nga ku dzela la hi ku dzela swa ke la munhu u tsamisa ku yini se u ta wena ku nga tikona se ila ku tiva swa ka wena ulaba hi ku hakela
1: kale swa makuri ku nipuku amakuri ku le ku tala phayo kopi ya relana
0: ho
1: kopi ya swa mungani wa wena swa ngatsala va ku responsibility stadia immediata
0: trabalhar
1: sobre pressão
0: ya se va ku pressiona ra bengo a kumanya
1: ku pressionar loko va ku tholile zongalo se moni manya
0: bongo
1: swi tsala u hi
0: wena ngatsala ke ni va wan pevo se hi va swa ka pa wa yala ku vula ku la molo mo epa mina patran o vale mu bona ka yo ri mu hola ku yona va ku
1: eh i love leso
0: se wona swa ku ya se va gama ka endwe a ku hlamula xivutsi lexi e u ma kondisa un para otholiwa leswi fana ni zanga se você não responde a essa pergunta vai baixar a sua classificação
1: ele ka nongonoko wa mudanu ni usi pa wosiku
0: igwele u lava male munhu Seu.
1: Chamba de conta tampunga ntinyala mafura. Ndi hlambini mapedaso.
0: Aba
1: a chapa. Lo munye tela uko kaputa. Ni mbedwa na mbedu.
0: Saka a ni bona sho
1: kungani.
0: Akizimi.
1: Akizimi.
0: Vaku wena ke yako.
1: Leso nga tsama lahle.
0: Wo mbengwana niyo le oyibaya kokata kuyini
1: ango sinzisiwa
0: selo ka homala vakule ka muholo ukhethe male muholo ako akapa nanti 15000 loka anivangani vakho batira kule ako nti 15000
1: ya uluzile ntiyo
0: ya 15000 kizimili ku hona
1: a director wana
0: siu ngo singu ngo bo posheso
1: ta swa ninge hlerini a tshano ku mervange nada
0: okay
1: ina yo la sete sete
0: idivu yine ola sede kuba enga vakhala
1: ndamu laba kungena nyamuntla la
0: one matrix mail
1: ile kanongonoko kwa mutano ni usiku
0: seva

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: Uma hora a Moçambique. Isso é mais frente. Mentiro. E a Xenga Champonzo chama mentiro. E a Rina. A emissora provincial de Maputo e Katsaku Chitichinar, Maputo Gaza na Inhambane. Na isso é mais frente com o Chivela 27 de Nene. Ai, como é que sou? Não é minha história. Como é que Chita na Xanga. A cuba é a tua. A chitana chamou a anhe o ali cambuva. Cama caneta. Lui anga cula cumbe cutiunda. Cumbe cundega. Higejo. A cuba engata tele. Aí, Nico.
2: Xita na Xanga. O fakazi bya matimu ya vutomi byanga. Xikan'we inga cinca mahanyelo. Xita na Xanga. Nongonoko wa Radio Moçambique, emissor provincial de Maputo. Kaga. Hile ka nongonoko xita na Xanga. Kasi ke na wena u nga swi kota ku va u hithela xita na Xanga. Hikuva u hi tsalela ke kola Radio Moçambique kumbe ko ku va u hi endzela wa ta hlawun'we minini swi hitana leswi swi humelele ka vuton'wini byanga swi nga kotaka ku va swi pfuna lava ku tala langusa haleno hina mamana Olinda mamana Olinda Khosa i mutshami wa le ka mbuva kambe na abeleki wa amanjagazi ka matshinyana mamana Olinda a hi hlayela xihitana lexi xi humeleliki vuton'wini byakwe kusukela vunghwanyanini ku va namuhla a za a tiva ku va a li mudyimi a ti londzovotela leswi a swi tivaka hi mavoko yakwe hi ku hambana ni vutomi bya masikwana lawa xihitana xanga modernisa sound he a hi yeni ni ka mbuva hi ya kuma mazito ni xihitana xa mamana Olinda ku va hi nga tinanekela ku va hi hemba madzimika Thomas Buruma Natali Yuli Bombo va n'wi losa va nge hoyohoyo ka nongonoko wa namuhla xihitana xanga